0: para a Copa do Mundo, ele se transforma. E como a França vai até a final, o Kylian Mbappé vai fazer uma grande temporada, será o melhor marcador e também o melhor jogador da edição.
1: Ndi wa Barca wa mukati wano dziko Mosambiki wali kuoneka chigara madziko ya kunza iwo wachiranga kupera kwayo mitambo ningana iyo ya pansi pense yakuti wachibve iwo tingaenda kiona France na Brazil awa ndi madungwe yakuti kulangaku yanga pangizire ubaba zvense izvi mu mitambo ningana iyo yakuti iyo iri kuoneka ichidziwa ku Estados Unidos da America, Mexico na Canada iwo achithonya Kylian Mbappe akuti iye adi kulesa kali mabhora mairi izvi achibviningana ndiye wakuti pinango achagarawo mudzo wa mpira wakuti angatendiwe kana kuti angafupiwe pansi pense mukati mwa mitambo ningana iyoyi. Tsarakanani kuti pamitambo iyoyi ya pansi pense kulanga kuno uku mitambo iyo ya chiwiri, Republika Cheka yasasana tsimba na dungwa la Afrika du Sul na bhora libodzi izvi tichiranga Cheka Afrika du Sul. Mitambo iyo ineka chidziwa dzuroli iri kudzati basi dzuroli Suisa, mabora manai libodzi kuna Bosnia ku inango mitambo yakuti adziwa machibesa nyamutsiuno, Canada mabora matanhatu dzaira njiwa kuna Katali izve inangozwa kuti adziwa Mexico bora libodzi dzaira njiwa kuna Korea dusuri. Sakani kuti mitambo basi yoyi achiwiri iyi musondo dungwe la Estados Unidos lichatiridzwe na Australia ku mangwana mukobera ku Escocia ichatwa na Marokosh izve pangua zinanga zichitaiso tsangwe la kusiku kudzati Brazil chatona Haiti izve panguwa izo zviri na mapindi makumi matatu za mangwana uyo mu goberai uyu. Kudzati Turkia inangira kutana Paraguay panguwa zishanu za mu goberai uyu kana pa 5 horas. Kudzati Países Baixos inangira kutana Suecia izve panguwa izo zinomwe za kusiku kana kuti pa 19 horas izve za mangwana mu goberai uyu. Alemanya inangozwa na Costa do Marfim panguwa zingaendeketa izo 10 za usiku kana kuti pa 22 horas za mugoberai uyu. Kudzati musondo Ecuador inangozwa na Curaçao panguwa ziviri za kuyecha kwa iyo nsiku ya sondo. Tunisia inangozwa na Japão panguwa zitanhatu za kumachibese za sondo. Kudzati Espanya inangozwa na Arabia Saudita panguwa izo zitanhatu za kumau za usiku za iyo nsiku ya sondo. Belgica inangotwa na Iran panguwa izo zipfemba za kusiku za sondo. Iyo ndiyo mitambo yakuti ili kuoneka ichidziwa ku madziko Estados Unidos, Mexico na Canada, mitambo iyo ya pansi pense. Kubuda kumitambo iyo ya pansi pense tade kuhirira mukati mwa dziko la Mosambiki makamaka tichenda kiona mitambo iyo ya segunda divisão kukundo kwa Profesione Manika yakuti tichiranga pano apa Grupo Desportivo Trans Escapa Company na Academia ya Football ya Mchimoyo kulanga kwa madumbo mere aya ya chati yaoneke yachidzwa musondomo umu pa mitambo iyo achipfemba yakwikwi ya segunda divisão kukundo kwa Profesione ya Manika. Hapo zviri kubve kwenda kuri kuita madumbo mere aya Trans Escapa Company ninga iye ndiye alikutonga makwikwi segunda divisão na maponto kutayo 10 na manomwe izve achibvikurangako pali kusala mtambo ubodzi kuti ione kwa chidzao ninga iwo mtambo wakusalira. Kudzati kukundu kwa dumbula Academia Football ya Mchimoyo iyo alikoneka pambuto ya chinai kana kuti pambuto ya chitatu nikaranga yalo izve ku nikaranga kukundu kwa dumbula Academia Football ya Mchimoyo wali pambuto ya chinai makwipondo 10 na mashanu izve wachibve kulanga kwa chisena maponto mairi basi na hilo dungwe liri kukunda kwa makipi nikana aya tichiranga wa SK pa company. Hapo pakulanga kwa ita iye mpfundisi wa dungwe la Academia Football ya Mchimoyo izwe wakulanga achibve tingenda kiona mtambo uyo mangwana uchagani mtambo wakushupa na kukuti iyo walikwenda kiatu na dungwe la kuti liri pambedi pa makipi aya ndepo uchatugali ni mtambo kuti iyo kulanga kwa walikuronzera rense kuchoti wakwanise kukunda pa mtambo ningana iyo uyo.
2: Espera suma Academia diferente, uma academia que vai lutar para poder garantir o 3 pontos. Fiz, estamos a jogar contra uma escape, uma equipa muito forte num aspecto tático em transições rápidas. E sendo assim líder do campeonato, nós temos como plano para esse jogo garantir os 3 pontos do ponto de vista que podemos estar mais próximo da liderança que é o líder do SCAP.
3: Sabendo das potencialidades do SCAP, o que é que será feito para contrariar as pretensões do adversário?
2: Já estamos a trabalhar num aspecto que é importante do nosso setor defensivo, um aspecto que em algum momento

0: Escapa Company echa gamuchira timu ya Academy ya Football Shimoyo. Pa mutambo ya chifembamwe, kochi we timu ya Nova Jerusalem veche kurukurane Radio Mozambique mushure mekubuda mumakwikwi emukombo nyika ya Mozambique chikamu chiprovinsi ya Manica wakatiko zvino wako shandira makwikwi nabwo chidano chepiri munyika ino chikamu chiprovinsi ya Manica heano imashoko akapa.
1: Ari parabéns da África a conseguir o pinda para fazer mwen. É isso só conseguir. Então, senza sopa provincial, vejo o chota que ele gadzirire.
0: Kota ora kwa nge kochezwa nge kochi uyu eche kurukurali nepenyuro ye Radio Mozambique. Nemuswe sondo timu ye tene kumesika ili kutambira kunandare ifloma timu ye Nova Jerusalem. Soza Castro Nyson, kapitan we timu ye Nova Jerusalem, wakati ari kushanda kuitira kukunda timu ye tene ye kumesika. Kunyangwe zvazvo timu iyi echitambira pomba payo ndo kutaura mashoko anotevera.
2: Daqui a dano já senza o modo que te conseguiu retificar, para tu não ter mudado a mano de seno, não conseguiu bater 3 pontos, para tu conseguir subir a tabela.
3: Murgunha não chega para mim.
2: Também eu finalizo a sangue, eu chupa do gomage, já senza, daqui a dano já senza para o tu não coach uma gola, é que em vez de eu chupar ninguém, é de defender, não chupa, sempre chupa uma gola, não sofre, mas agora como.
0: Kotaura kwa inge kuchizwa ndi kapitan we timu AM echi tsanangura mune zvakatarisa neizvavari kugadzirira. Nemusi we sondo kunandare Swalpo, timu ye Test Africa ichakwikwidzana ne timu ye Union Sportiva ye Vanduzi. Abu umwe we kapitan we timu ye Test Africa wakatsanangura kuti dai kana timu yake ikaramba yakanaka kudai izvi, timu dzose dzichauya kuzotamba ne Test Africa dzichazonga dzichikundwa ndokutaura izvi.
4: Pamashoko ese tiri kuita hatisi kuona adversario ba, tiri kuona basa ritiri kuita. Pasiri tiri kuita ndiro ratiri kuona. Tikakwanisa kugara tiri bo, yese timu inouya tinokwanisa kumiramira nayo.
3: Kuno madipto wa Tesha Afrika ngaripo soko rabona wasira.
4: Soko rinosiya nhasi ngerekuti auye kutibatsira. Tikada kuona madipto atanga tinawo gore rapera. Kutanga nekupedza gore rapera. Na tinawo gore rino ne 20% akumi ba. Anisuzia chini chini kuitika, maji bruda pazino kuwakoka ese kutoa kutibatira, aona nuzia nyasi zati nazo, ndoa saka tikange tiritese takabata na zero zinoita nyore.
0: Kutaura kwa inge kuchita umwe kapitan we timu ya Test Africa anwa iye Abu. Munyore mukuru we mubatanidzi we na vumu provinsi ya Manica Albertino Alberto wakatsanangura mashoko anotevera mune zvakatarisana nemakwikwi aya.
5: Hindi naona kuti isusu onai basi mapeto biningwa taenda korongedza mitambo dzese dzinoneka no journal dashi fembamo tikazoenda kobata zuva rochitatu noro chirongo muna semana inotere tirikopedzesa mitambo dzakasarira sarira dziya tirowerengerana no mitambo dzo journal dashi no journal dashi sere ndiko kuno mitambo dzakaoneka dzeisarira. Atemazoyo na tareketa makumairi no mashanu tinongata kofi na mitambo dzokusarira dzinwezi.
0: Moko bvunzwa mune zvakatarisana nekoderera kuri kuita huwandu wevanhu vari kuenda kunoona mutambo. Munyore mukuru mbatanidzwa wenhabvu muprovinsi ya Manica Albertino Alberto wakapindura zvinotevera.
5: Hii ndinoona kuti zviri kubara kusaka wanda kwanhu maground obora zvizhinji. Tikada kuenda kuzoona mazuva mairi ano zviro zvokutsanzaya nazvo kudai tirumizi mwedu zvawanda. Matrofoni, matelevizoni, ate matelevizori anwa munoguma nyumba dzimweni kuti mumakwatu muno matelevizori pasara pano matelevizori mukuzinya muno matelevizori kudai pano nyumba ino anexo kuanexiwe kuno matelevizori ndo mwese mazotowanda matelevizori kada munhu akundoona programa dzaanoda mutelevizao yaanoda. Ndizvonawo zvinosakisa kuti ruzhinji ndisaenda kuwanda kuoneka ndichiona mutambo webhora. Aiwa basi kuonera ngozva ndabuda kurekete zvipano magirezao awanda manyingi. So pano patiri kuita pano interevista pano tiri airi pano magireza matatu. Tingaenda kuoreketa kuti serura imwe basi mazino magireza matatu. Amweni magireza atori mumuzi muanhu mezvo mazima machechi. Ndau iyi ndinoona kuti kuwanda kwemagireza kuwanda kwozvimweni zvinotitsanzaisa. Zvinosakisawo kuti ruzhinji ruite rushoma mumakambo obhora ngokuti

Uimba kwenga kwa Filomena Marco wa prokire vandika na Marat Mosambiki nguva de jana gomi josi kuna mseso kama mjene kuna kuna kama vili na mseso mfumbamo 22 horas e 29 minutos 20 finger amori. Não é prático, cadê isso?